0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjensberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna deres skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
2: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Aura Mobil, Hobby, Fent og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, den nye Skylink oppblåsbare solseile og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Per, du der inne?
2: Ja.
1: Jeg håper ikke det bommel om. Dassen tett.
2: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
3: Oi, oi, oi. Boen tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn i innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
4: Soleradion Plus.

0: ikke, eller? Ja, men det ikke det?
1: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
2: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
3: Soløradion. Soløradion Plus.

0: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
1: Ja!
2: Tuller du? Det veggdyr I senga?
1: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi må ut,
2: Vi går.
0: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
3: Soløradion pluss.

0: IKEA kunderadio.
1: Her kommer en glad nyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
2: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
3: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle marker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
4: Soleradion Plus.
5: Kast ut solkremmene, mor!

0: du, forestill deg at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger idyllisk til det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flisacamping.no.
1: Soleradion Plus.

Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjelsberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser. Soløradion pluss.

0: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
1: Soløradion pluss.

0: Vannmagasinet i Sør-Norge nå bare fylt til 47,7%, det laveste nivået siden 2005. Det kan gi høyere strømpriser utover høsten, det sier analytiker i Volt Power Analytics. De forklarer at nedgangen kom i en uke der magasinet normalt fylles mer. Storbrannen i Krokstad-elva viser at 16 husstander manglet innboforsikring da brannen brøt ut. Drammen kommune opplyser at to også manglet husforsikring. Fungerende kommunedirektør Sudhir Sharma sier at NAV kan gi midlertidig husrom, og at kommunen samler inn klær og andre nødvendigheter til de rammede. Statsadvokaten har henlagt saken etter at en mann døde første nyttårsdag i år etter å ha blitt stanset på en byggeplass i Stavanger. NRK skriver at tre naboer som var siktet for grov kroppskrenkelse med døden til følge ikke får tiltale. Bistandsadvokat Jon Christian Elden sier at henleggelsen skal bygge på vurdering av nødverket og at de fortsatt mener det grunnlag for drapstiltale. Politiet rykket ut etter en eksplosjon på flystripen ved Jarlsberg flyplass i Tønsberg i natt. Flere naboer varslet, og operasjonsleder Eskil Hagen Olsen sier at det foreløpig ikke sikkert hva som har skjedd. Vitner har forklart at de så tre biler kjøre fra stedet, og at det lå plastdeler utover flystripen. Reisebyrået Apollo evakuerer turister fra et hotell i Plomari på den greske øya Lesbos etter at skogbrannene skal være ute av kontroll. VG skriver at lokale myndigheter har gitt beskjed til selskapet. Evakueringen skjer for å redusere risikoen for innbyggere og gjester. 28 personer bekreftet omkommet etter jordskjelvet som rammet Japan tirsdag, det opplyser den japanske regjeringens talsperson. Skjelvet ble målt til 6,80 styrke og inntraff rundt 20 kilometer sør for Kumamoto. Rundt 250 mennesker har søkt tilflukt i evakueringssenteret. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I morgen starter årets landskytterstevne på Lesja, og der deltar Jan Marius Nygård Hagen fra Elverum og Sørskogbygda skytterlag for første gang. Han startet med skyting for bare noen måneder siden, men har allerede prestert å skyte fullt hus 350 poeng i klassen sin. Han gleder seg til sitt første landskytterstevne.
2: Jeg går jo hovedsak inn for at jeg skal ha det artig, men det hadde jo vært gøy å kanskje blitt med litt i toppen på noen øvelser da. Det hadde vært. Så målet jo å få i hvert fall beger da, på de øvelsene jeg stiller i. Da må du bli av de 33% beste da, i en tredjedel, som får premie da i hver klasse. Så klarer du det da, får du med et beger hjemme til fra LS.
1: I dag starter Liverpool-festivalen på Gjøvik, som i år arrangeres for femte gang. En festival med musikk og møter med tidligere Liverpool-spillere. Jarand Pedersen har vært med å arrangere siden starten, og kan fortelle om mange fine møter med Liverpool-legender disse årene.
3: Altså, det som går litt igjen vel egentlig at alle som kommer, når du liksom har satt deg ned og pratet litt, så det helt vanlige folk. Så jeg tenker at det liksom det som... Det er liksom det man setter pris på, at de er så takknemlige for den oppmerksomheten de får. Og, hva skal jeg si, de er vanlige folk, de setter seg ned ved bordet, de tar en øl sammen med festivaldeltagere. Så jeg kan ikke si at det noen som har gjort en sånn spesiell inntrykk. Det ville heller vært motsatt at man har gjort en dårlig inntrykk hvis man ikke har beina godt plassert på jorda. Da. Det er sånn vi vil ha det.
1: E6 over Dovrefjell åpnet igjen etter den alvorlige frontkollisjonen i går. Veien var stengt i flere timer mens nødetatene jobbet på stedet og ulykken ble etterforsket. En person omkom i ulykken. Tre personer i den andre bilen ble fraktet sykehus med alvorlige skader. Politiet opplyste i går kveld at ulykkestedet var ryddet, at det igjen fri ferdsel på E6. Soler får skya vær i dag, enkelt regn og regnbyger, særlig i ettermiddag og kveld, hvor det også uttrykt for lokale tordenbyger. Sørlig bris melder yr.no og temperaturer opp mot 24 grader.
4: Soleradion. Soleradion pluss.

0: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
1: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
2: Ingen Kims, ingen knask.
1: Nei.
2: Ingen Kims, ingen kveld.
1: Nei.
2: Ingen Kims, ingen cardio.
1: Nei.
3: Ingen Kims, ingen ko.
4: Mamma, kan vi ikke dra til Bø Sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland.
5: Oi.
4: Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann.
5: Åh.
4: Mamma, kan vi ikke...
6: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
7: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
8: Det konsert med Roger Gressberg Band ved Sørstuen 22.80 I morgen. Klokka 19 begynner den. Gravberg I kirka åpen fredag, lørdag og søndag fra 12 til 16. Det siste åpningshelg for sommeren. Sommerkaféen I Risberg I samfunnshus stengt lørdag og søndag på grunn av bryllup. Lørdag det åpning av bastua på Sandberg Velta etter en måned med ferie. Damer klokka 11 og herrer fra 15.30. Det åpent på Rikkenberg I røkstugan fra 12 til 16 på lørdag I Bjørberget. Det blir kaffe, vafler og loppis. Det gartassing I helgen, lørdag og søndag, fra klokka 11 til 17. I år så kan du besøke Braskerudsætra, Vesterhaugen Gardsysteri, Syversætergard, Sønstregård og Tordriftsmuseet I Våler. Og det medlemsutstilling hos Åsnes Kunstforening I forbindelse med gartassinga. Det åpning lørdag klokka 11. Åpen dag det jo Tyskeberg I Finetorp lørdag fra 12 til 16. Salg av finskogvafler, kaffe og krambua åpen. Gratis inngang. Arrangør av Åsnes Finskog Historielag. Det Millamarsj på lørdag klokka 12 fra Tater Millas hus I Våler. To forskjellige ruter på henholdsvis 4 og 10 kilometer. På søndag så har Bergesia vel I Våler årets første søndagsåpent med servering av middag fra klokka 13 til 17.
9: Soleradion Plus.

0: den ekstra burgeren snakker til meg.
1: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
0: Men bakevarene jo rykende ferske.
1: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
0: Åh, nystekte vinebrød!
1: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
0: Nå snakker vi.
1: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
2: Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger I Dillis Tell, det fliselva av Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.
3: Soler får skya vær I dag, enkelt regn og regnbyger, særlig I ettermiddag og kveld, hvor det også uttrykt for lokale tordenbyger. Sørlig bris melder yr.no og temperaturer opp mot 24 grader.
4: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Kjører du rundt I møkkete bil?
1: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder I Norge. Storbilvasken.

0: En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Aura Mobil, Hobby, Fent og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, den nye Skylink oppblåsbare solseile og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Soløradion pluss.

0: Gjensidige melder om rundt 30% flere skademeldinger knyttet til reiseforsinkelser I år enn I fjor. Selskapet peker på at flere flyselskaper har endret ruter eller kansellert avganger på grunn av uroen I Midtøsten. Dette får ringvirkninger langt unna. De råder reisende til å ta vare på dokumentasjon. Unge Høyre sommerleir starter I dag på HV leirsenter på Trommøy I Arendal. Nyvalgt leder Nikolai Østby holder åpningstalen. Leiren får I år besøk av blant andre Erna Solberg, Asle Toje, Martin Schutt og Gaute Grøtta Grav. I dag arrangerer også AUF Utøya-festivalen. Her kommer avtroppende AUF-leder Gaute Skjervø samt Jens Stoltenberg. Vannmagasinet I Sør-Norge nå bare fylt til 47,7%, det laveste nivået siden 2005. Det kan gi høyere strømpriser utover høsten, det sier analytikere I Volt Power Analytics. De forklarer at nedgangen kom I en uke der magasinet normalt fylles mer. Storbrannen I Krokstad-elva viser at 16 husstander manglet innboforsikring da brannen brøt ut. Drammen kommune opplyser at to også manglet husforsikring. Fungerende kommunedirektør Sudhir Sharma sier at NAV kan gi midlertidig husrom, og at kommunen samler inn klær og andre nødvendigheter til de rammede. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker Norway Cup på Ekebergsletta I Oslo I dag. Han skal blant annet hilse på fotballag og møte frivillige som bidrar til å gjennomføre turneringen. For de fleste lagene det sluttspill nå, mens noen fortsatt spiller gruppespill. Kampene betyr derfor ganske mye for rundene fremover. 28 personer bekreftet omkommet etter jordskjelvet som rammet Japan tirsdag, det opplyser den japanske regjeringens talsperson. Skjelvet ble målt til 6,80 styrke og inntraff rundt 20 kilometer sør for Kumamoto. Rundt 250 mennesker har søkt tilflukt I evakueringssenteret. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I morgen starter årets landskytterstevne på Lesja, og der deltar Jan Marius Nygård Hagen fra Elverum og Sørskogbygda skytterlag for første gang. Han startet med skyting for bare noen måneder siden, men har allerede prestert til å skyte fullt hus 350 poeng I klassen sin. Han gleder seg til sitt første landskytterstevne.
2: Jeg går jo hovedsak inn for at jeg skal ha det artig, men det hadde jo vært gøy å kanskje blitt med litt I toppen på noen øvelser da. Det hadde vært. Så målet jo å få I hvert fall beger da, på de øvelsene jeg stiller I. Da må du bli av de 33% beste da, I en tredjedel, som får premie da I hver klasse. Så klarer du det da, får du med et beger hjemme til fra LS.
1: I dag starter Liverpool-festivalen på Gjøvik, som I år arrangeres for femte gang. En festival med musikk og møter med tidligere Liverpool-spillere. Jaran Pedersen vært med å arrangere siden starten, og kan fortelle om mange fine møter med Liverpool-legender disse årene.
3: Altså, det som går litt igjen vel egentlig at alle som kommer, når du liksom har satt deg ned og pratet litt, så det helt vanlige folk. Så jeg tenker at det liksom det som... Det liksom det man setter pris på, at de så takknemlige for den oppmerksomheten de får. Og, hva skal jeg si, de vanlige folk, de setter seg ned ved bordet, de tar en øl sammen med festivaldeltagere. Og, så jeg kan ikke si at det noen som har gjort et sånn spesielt inntrykk. Det ville heller vært motsatt at man har gjort et dårlig inntrykk hvis man ikke har beina godt plassert på jorda. Da. Det sånn vi vil ha det.
1: E6 over Dovrefjell åpnet igjen etter den alvorlige frontkollisjonen I går. Veien var stengt I flere timer mens nødetaten jobbet på stedet og ulykken ble etterforsket. En person omkom I ulykken. Tre personer I den andre bilen ble fraktet av sykehus med alvorlige skader. Politiet opplyste I går kveld at ulykkestedet var rydda og at det igjen fri ferdsel på E6. Soler får skya vær I dag, enkelt regn og regnbyger, særlig I ettermiddag og kveld, hvor det også uttrykt for lokale tordenbyger. Sørlig bris melder yr.no og temperaturer opp mot 24 grader.
4: Soløradion. Soløradion pluss.

0: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Motor no start. No comprendo español. Can you help?
1: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei Erik, Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et grassengjemens middagstips. Ukens joker nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost, hold ost.
4: Joker, den gode naboen.
5: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
6: Det konsert med Roger Gressberg Band ved Søstuen 22.80 I morgen. Klokka 19 begynner den. Gravberget kirke åpen fredag, lørdag og søndag fra 12 til 16. Det siste åpningshelg for sommeren. Sommerkaféen Risberget Samfunnshus stengt lørdag og søndag på grunn av bryllup. Lørdag det åpning av bastua på Sandberg Velta etter en måned med ferie. Damer klokka 11 og herrer fra 15.30. Det åpent på Rikkenberg I røkstugan fra 12 til 16 på lørdag I Bjørberget. Det blir kaffe, vafler og loppis. Det gartassing I helgen, lørdag og søndag fra klokka 11 til 17. I år så kan du besøke Braskerudsætra, Vesterhaugen Gardshysteri, Syversætergard, Sønstregård og Tordriftsmuseet I Våler. Og det medlemsutstilling hos Åsnes Kunstforening I forbindelse med gartassinga. Det åpning lørdag klokka 11. Åpen dag det Tyskeberg I Finnetorp lørdag fra 12 til 16. Salg av finskogvafler, kaffe og krambua åpen. Gratis inngang. Arrangør av Åsnes Finskog Historielag. Det Millamars på lørdag klokka 12 fra Tater Millas hus I Våler. To forskjellige ruter på henholdsvis 4 og 10 kilometer. På søndag så Bergesia vel I Våler årets første søndagsåpent med servering av middag fra klokka 13 til 17.
7: Soleradion pluss.

0: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
1: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjelsberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Soler får skya vær I dag, enkelt regn og regnbyger, særlig I ettermiddag og kveld, hvor det også uttrykt for lokale tordenbyger. Sørlig bris melder yr.no og temperaturer opp mot 24 grader.
4: Soleradion. Soleradion pluss.

0: FNs sikkerhetsråd har startet drøftinger om ny generalsekretær med mål om at en ny toppleder skal tiltre ved årsskiftet. Etter Antonio Guterres skal flere trinn gjennomføres før generalforsamlingen formelt utnevner kandidaten. Drøftingene har fått mer oppmerksomhet etter at USAs president Donald Trump foreslo FIFA-sjef Gianni Infantino. Gjensidige melder om rundt 30% flere skademeldinger knyttet til reiseforsinkelser i år enn i fjor. Selskapet peker på at flere flyselskaper har endret ruter eller kansellert avganger på grunn av uroen i Midtøsten. Dette får ringvirkninger langt unna. De råder reisende til å ta vare på dokumentasjon. Unge Høyres sommerleir starter i dag på HV leirsenter på Trommøy i Arendal. Nyvalgt leder Nikolai Østby holder åpningstalen. Leiren får i år besøk av blant andre Erna Solberg, Asle Toje, Martin Schutt og Gaute Grøtta Grav. I dag arrangerer også AUF Utøya-festivalen. Her kommer avtroppende AUF-leder Gaute Skjervø samt Jens Stoltenberg. Vannmagasinet i Sør-Norge er nå bare fylt til 47,7%, det laveste nivået siden 2005. Det kan gi høyere strømpriser utover høsten, det sier analytikere i Volt Power Analytics. De forklarer at nedgangen kom i en uke der magasinet normalt fylles mer. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker Norway Cup på Ekebergsletta i Oslo i dag. Han skal blant annet hilse på fotballag og møte frivillige som bidrar til å gjennomføre turneringen. For de fleste lagene er det sluttspill nå, mens noen fortsatt spiller gruppespill. Kampene betyr derfor ganske mye for rundene fremover. Brann og Tromsø møter utenlandske lag i kvalifisering i dag. Brann spiller retur mot Universitetet Cluj hjemme på Brann stadion etter 2-2 i første kamp. Tromsø spiller sin andre kvalifiseringsrunde i Europaligaen på bortebane mot Radec Kralove i Tsjekkia etter 1-0-tap hjemme. Resultatene avgjør hvem som går videre. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: For lite nedbør og høye temperaturer påvirker vekstforholdene særlig for grovefôr, og mange produsenter i landbruksfylket Innlandet opplever nå redusert avling eller fare for produksjonssvikt. Statsforvalteren Innlandet skriver at de er kjent med at det flere steder allerede er registrert betydelig skade som følge av manglende nedbør, og de følger utviklingen tett sammen med Norsk Landbruksrådgivning, Innlandet Bondelag, Oppland Bonde- og Småbrukarlag og Hedmark Bonde- og Småbrukarlag, skriver NRK. I Gudbrandsdal tingrett er en mann i 20-åra dømt til fengsel i 1 år og 9 måneder og må også betale en bot på 10 000 kroner. Han er dømt for kjøp og salg og oppbevaring av narkotika, 2 tilfeller av vold og trusler og flere tilfeller av kjøring i rusa tilstand og uten gyldig førerkort, skriver NRK. I morgen starter årets landskytterstevne på Lesja, og der deltar blant mange tusen Jan Marius Nygaard Hagen fra Elverum og Sørskogbygda i sitt første landskytterstevne utendørs. Han startet med skyting for bare noen måneder siden, men har allerede prestert å skyte fullt hus, 350 poeng i sin klasse, og gleder seg stort til sitt første landskytterstevne.
2: Jeg går jo hovedsak inn for at jeg skal ha det artig, men det hadde jo vært gøy å kanskje blitt med litt i toppen på noen øvelser da. Det hadde vært. Så målet er jo å få i hvert fall beger da, på de øvelsene jeg stiller i.
1: I dag starter Liverpool-festivalen på Gjøvik, arrangeres i år for 5. gang, en festival med musikk og møter med tidligere Liverpool-spillere. Jaran Pedersen har vært med å arrangere siden starten og kan fortelle om mange og fine møter med Liverpool-legender disse årene.
3: Altså, det som går litt igjen er vel egentlig at alle som kommer, når du liksom har satt deg ned og pratet litt, så er det helt vanlige folk. Så jeg tenker at det er liksom det som... Det er liksom det man setter pris på, at de er så takknemlige for den oppmerksomheten de får. Og de er vanlige folk, de setter seg ned ved bordet, de tar en øl sammen med festivaldeltagere. Og
4: Solør får skya vær i dag, enkelt regn og regnbyger, særlig i ettermiddag og kveld, hvor det også er uttrykt for lokale tordenbyger. Sørlig bris melder yr.no og temperaturer opp mot 24 grader.
5: Soløradion pluss.

0: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
1: Ja!
2: Tuller du? Det veggdyr I senga?
1: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar! Åh, ja. Vi må ut!
2: Ja, vi går.
0: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
3: IKEA kunderadio.
4: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
5: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
6: Det konsert med Roger Gressberg Band ved Søstuen 22.80 I morgen. Klokka 19 begynner den. Gravberget kirke åpen fredag, lørdag og søndag fra 12 til 16. Det siste åpningshelg for sommeren. Sommerkaféen Risberg I Samfunnshus stengt lørdag og søndag på grunn av bryllup. Lørdag det åpning av bastua på Sandberg Velta etter en måned med ferie. Damer klokka 11 og herrer fra 15.30. Det åpent på Rikkenberg I røkstugan fra 12 til 16 på lørdag I Bjørberget. Det blir kaffe, vafler og loppis. Det gartassing I helgen, lørdag og søndag fra klokka 11 til 17. I år så kan du besøke Braskerudsætra, Vesterhaugen Gardsysteri, Syversæter Gard, Sønstregård og Tordriftsmuseet I Våler. Og det medlemsutstilling hos Åsnes Kunstforening I forbindelse med gardtassinga. Det åpning lørdag klokka 11. Åpen dag det ved Tyskeberg I Finetorp lørdag fra 12 til 16. Salg av finskogvafler, kaffe og krambua åpen. Gratis inngang. Arrangør av Åsnes Finskog Historielag. Det Millamarsj på lørdag klokka 12 fra Tater Millas hus I Våler. To forskjellige ruter på henholdsvis 4 og 10 kilometer. På søndag så har Bergesia vel I Våler årets første søndagsåpent med servering av middag fra klokka 13 til 17.
7: Kanalen det svinger av. Soleradion. Soleradion pluss.

0: du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Erik, Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et grassengjements middagstips. Ukens joker nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost for ost.
3: Joker, den gode naboen.
4: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted i dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
5: Soler får skyet vær i dag, enkelt regn og regnbyger, særlig i ettermiddag og kveld, hvor det også utrykt for lokale tordenbyger. Sørlig bris melder yr.no og temperaturer opp mot 24 grader.
6: Kanalen det svinger av. Soleradion. Soleradion pluss.

0: ønsket ferie, starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører, Challenger, Auramobil, Hobby, Fent og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, den nye Skylink oppblåsbare solseile og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Soleradion Plus.

0: EU advarer om at Sentral-Europa kan bli rammet av flere skogbranner I dagene som kommer. Brannmannskapene kjemper allerede mot flere branner I Hellas. EU frykter at værforholdene de neste dagene kan gjøre at flere branner oppstår. Tre brannfolk har så langt mistet liv, og det brenner fortsatt I Spania og Frankrike. En person omkom I en frontkollisjon mellom et vogntog og en personbil på E16 I Auland I Vestland I natt. Politiet stengte E16 I begge retninger mellom Gudvangtunnelen og Flenjatunnelen. Dette har ført til trøbbel for lokalboende som har dette som vei til arbeid og daglig gjøremål. Trafikken ledes om via Riksvei 7 Hardangervidda. FNs sikkerhetsråd har startet drøftinger om ny generalsekretær med mål om at en ny toppleder skal tiltre ved årsskiftet. Etter Antonio Guterres skal flere trinn gjennomføres før generalforsamlingen formelt utnevner kandidaten. Drøftingene har fått mer oppmerksomhet etter at USAs president Donald Trump foreslo FIFA-sjef Gianni Infantino. Gjensidige melder om rundt 30% flere skademeldinger knyttet til reiseforsinkelser I år enn I fjor. Selskapet peker på at flere flyselskaper har endret ruter eller kansellert avganger på grunn av uroen I Midtøsten. Dette får ringvirkninger langt unna. De råder reisende til å ta vare på dokumentasjon. Unge Høyres sommerleir starter I dag på HV Leirsenter på Trommøy I Arendal. Nyvalgt leder Nikolai Østby holder åpningstalen. Leiren får I år besøk av blant andre Erna Solberg, Asle Toje, Martin Schutt og Gaute Grøtta Grav. I dag arrangerer også AUF Utøya-festivalen. Her kommer avtroppende AUF-leder Gaute Skjervø samt Jens Stoltenberg. Brann og Tromsø møter utenlandske lag I kvalifisering I dag. Brann spiller retur mot Universitetet Cluj hjemme på Brann stadion etter 2-2 I første kamp. Tromsø spiller sin andre kvalifiseringsrunde I Europaligaen på bortebane mot Radec Kralove I Tsjekkia etter 1-0-tap hjemme. Resultatene avgjør hvem som går videre. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: For lite nedbør og høye temperaturer påvirker vekstforholdene særlig for grovefôr, og mange produsenter I landbruksfylket innlandet opplever nå redusert avling eller fare for produksjonssvikt. Statsforvalteren innlandet skriver at de kjent med at det flere steder allerede registrert betydelig skade som følge av manglende nedbør, og de følger utviklingen tett sammen med Norsk Landbruksrådgivning, Innlandet Bondelag, Oppland Bonde- og Småbrukarlag og Hedmark Bonde- og Småbrukarlag, skriver NRK. I Gudbrandsdal tingrett en mann I 20-åra dømt til fengsel I 1 år og 9 måneder og må også betale en bot på 10 000 kroner. Han dømt for kjøp og salg og oppbevaring av narkotika, to tilfeller av vold og trusler og flere tilfeller av kjøring I rusa tilstand og uten gyldig førerkort, skriver NRK. I morgen starter årets landskytterstevne på Lesja, og der deltar blant mange tusen Jan Marius Nygaard Hagen fra Elverum og Sørskogbygda I sitt første landskytterstevne utendørs. Han startet med skyting for bare noen måneder siden, men har allerede prestert å skyte fullt hus 350 poeng I sin klasse, og gleder seg stort til sitt første landskytterstevne.
2: Jeg går jo hovedsak inn for at jeg skal ha det artig, men det hadde jo vært gøy å kanskje blitt med litt I toppen på noen øvelser da. Det hadde vært. Så målet jo å få I hvert fall beger da, på de øvelsene jeg stiller I.
1: I dag starter Liverpool-festivalen på Gjøvik, arrangeres I år for 5. gang, en festival med musikk og møter med tidligere Liverpool-spillere. Jaran Pedersen har vært med å arrangere siden starten og kan fortelle om mange og fine møter med Liverpool-legender disse årene.
3: Altså, det som går litt igjen vel egentlig at alle som kommer, når du liksom har satt deg ned og pratet litt, så det helt vanlige folk. Så jeg tenker at det liksom det som... Det liksom det man setter pris på, at de så takknemlige for den oppmerksomheten de får. Og, hva skal jeg si, de vanlige folk, de setter seg ned ved bordet, de tar en øl sammen med festivaldeltagere.
4: Soløradion pluss.

0: klar. Legg noe godt på grillen. Fra torsdag til lørdag får du 600 gram grillpølse fra Gilde. Før 69,90, nå kun 39,90. Perfekt helgemiddag. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
2: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
3: Du en hund?
2: Nei.
4: En elefant?
2: Nei.
3: En brannbil?
2: Nei.
5: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
2: Nei,
5: av det?
2: Nei, mamma, du.
5: For du ser akkurat sånn ut.
2: Altså du, nå spiller vi spill.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei, Erik. Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et grassengjemens middagstips. Ukens Joker nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost, hold ost.
2: Joker, den gode naboen.
3: Mamma, kan vi ikke dra til Bø sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
4: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpen til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
5: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion Plus.

0: Etter brannen I Krokstad-elva sier tidligere ordfører I Lærdal, Jan Geir Solheim, at psykosocialt arbeid på lang sikt viktig for innbyggere som rammes. Han peker på erfaringene fra brannen I Lærdal I januar 2014, da mange barn og unge reagerte sterkt, også venner og klassekamerater til dem som var direkte berørt. EU advarer om at Sentraleuropa kan bli rammet av flere skogbranner I dagene som kommer. Brannmannskapene kjemper allerede mot flere branner I Hellas. EU frykter at værforholdene de neste dagene kan gjøre at flere branner oppstår. Tre brannfolk har så langt mistet liv, og det brenner fortsatt I Spania og Frankrike. 1. August I fjor ble den verste kollisjonsdagen I august måned. Frende Forsikring sier at skader for over 60 millioner kroner ble registrert samme dag, og at det var over 2500 personbilskader, mer enn 100 I timen. Fagsjef Roger Ytre Hauge forklarer det med ferietrafikk, tettrafikk og mange små feil. En person omkom I en frontkollisjon mellom et vogntog og en personbil på E16 I Auland I Vestland I natt. Politiet stengte E16 I begge retninger mellom Gudvangtunnelen og Flenjatunnelen. Dette har ført til trøbbel for lokalboende som har dette som vei til arbeid og daglig gjøremål. Trafikken ledes om via Riksvei 7 Hardangervidda. FNs sikkerhetsråd har startet drøftinger om ny generalsekretær med mål om at en ny toppleder skal tiltre ved årsskiftet. Etter Antonio Guterres skal flere trinn gjennomføres før generalforsamlingen formelt utnevner kandidaten. Drøftingene har fått mer oppmerksomhet etter at USAs president Donald Trump foreslo FIFA-sjef Gianni Infantino. I dag markeres Earth Overshoot Day. WWF, Verdens naturfond, sier at klodens årlige budsjett av fornybare naturressurser brukt opp for I år. Det innebærer at naturen påvirkes fordi forbruket ligger 73% over økosystemenes fornyingsevne. WWF peker på mer ekstremvær og større usikkerhet for mat, vann og økonomi. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I går ble en bombelignende gjenstand funnet inne I rådhuset I Østre Toten. En av teoriene til politiet nå at gjenstanden ble plassert der for å skremme, det sier politiet til Oppland Arbeiderblad. Etterforskningen av hendelsen prioriteres høyt, men på nåværende tidspunkt det ingen mistenkte I saken. Meteorologene har I dag sendt ut gult farevarsel for lyn, som gjelder for store deler av innlandet, fra I dag og helt fram til natt til lørdag, selv om det meste ventet I dag. Det vil være store lokale forskjeller. Noen steder vil ikke få tordenvær I det hele tatt, skriver Meteorologisk institutt. For lite nedbør og høye temperaturer påvirker vekstforholdene særlig for grovefôr, og mange produsenter I landbruksfylket innlandet opplever nå redusert avling eller fare for produksjonssvikt. Statsforvalteren forteller at de kjent med at det flere steder innlandet allerede nå registrert betydelig skade som følge av manglende nedbør, og de følger utviklingen tett sammen med bondelagene. I Gudbrandsdal tingrett en mann I 20 år dømt til fengsel I 1 år og 9 måneder og må også betale en bot på 10 000 kroner. Han dømt for kjøp og salg og oppbevaring av narkotika, to tilfeller av vold og trusler og flere tilfeller av kjøring I ruset tilstand og uten gyldig førekort, skriver NRK. I dag starter Liverpool-festivalen på Gjøvik, arrangeres I år for 5. gang, en festival med musikk og møter med tidligere Liverpool-spillere. Jaran Pedersen vært med å arrangere siden starten og kan fortelle om mange og fine møter med Liverpool-legender disse årene.
2: Altså, det som går litt igjen vel egentlig at alle som kommer, når du har satt deg ned og pratet litt, så det helt vanlige folk. Så jeg tenker at det det som... Det liksom det man setter pris på, at de så takknemlige for den oppmerksomheten de får. Og, hva skal jeg si, de vanlige folk, de setter seg ned ved bordet, de tar en øl sammen med festivaldeltagere.
1: Og Liverpool-festivalen varer frem til og med lørdag.
3: Soløradion. Soløradion pluss.

0: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
1: Kjører du rundt i møkkete bil?
2: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder i Norge.
3: Mamma, kan vi ikke dra til Bø Sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
4: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
5: Kanalen det svinger av. Soløradion pluss.

0: produkter fra våre leverandører Challenger, Auramobil, Hobby, Fent og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, den nye Skylink oppblåsbare solseile og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Alltid varmt hos Bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Kanalen det svinger av. Soleradion. Soleradion Plus.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei Erik, Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et grassengjements middagstips. Ukens Joker har nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost, hold ost.
2: Joker, den gode naboen.
3: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
4: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
5: Soløradion pluss.

0: Den savnede kvinnen funnet død etter båtulykken utenfor Marstrand I Sverige. Politiet har varslet de pårørende, melder SVT. Svensk politi opplyser at hun funnet I nærheten av der fritidsbåten ble lokalisert. Ulykken skjedde tirsdag kveld da en fritidsbåt kolliderte med et norsk lasteskip. Etter brannen I Krokstadelva sier tidligere ordfører I Lærdal, Jan Geir Solheim, at psykosocialt arbeid på lang sikt viktig for innbyggere som rammes. Han peker på erfaringene fra brannen I Lærdal I januar 2014, da mange barn og unge reagerte sterkt, også venner og klassekamerater til dem som var direkte berørt. EU advarer om at Sentraleuropa kan bli rammet av flere skogbranner I dagene som kommer. Brannmannskapene kjemper allerede mot flere branner I Hellas. EU frykter at værforholdene de neste dagene kan gjøre at flere branner oppstår. Tre brannfolk har så langt mistet livet, og det brenner fortsatt I Spania og Frankrike. 1. August I fjor ble den verste kollisjonsdagen I august måned. Frendeforsikring sier at skader for over 60 millioner kroner ble registrert samme dag, og at det var over 2500 personbilskader, mer enn 100 I timen. Fagsjef Roger Ytre Hauge forklarer det med ferietrafikk, tettrafikk og mange små feil. En person omkom I en frontkollisjon mellom et vogntog og en personbil på E16 I Auland I Vestland I natt. Politiet stengte E16 I begge retninger mellom Gudvangtunnelen og Flinjatunnelen. Dette har ført til trøbbel for lokalboende som har dette som vei til arbeid og daglig gjøremål. Trafikken ledes om via Riksvei 7 Hardangervidda. I dag markeres Earth Overshoot Day. WWF, Verdens naturfond, sier at klodens årlige budsjett av fornybare naturressurser brukt opp for I år. Det innebærer at naturen påvirkes fordi forbruket ligger 73% over økosystemenes fornyingsevne. WWF peker på mer ekstremvær og større usikkerhet for mat, vann og økonomi. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren. Politiet ber nå om hjelp fra publikum etter dødsulykken på E6 på Dovrefjell I går, der en person omkom og tre andre ble alvorlig skadet. Politiet sier til avisa GD at de vet mange biler har dashbordkamera som noen sitter på video av de involverte bilene forut ulykken, så kan man kontakte politiet. Cirka 4 mil av E6 ble stengt I mange timer på grunn av ulykken I går ettermiddag. I går ble en bombelignende gjenstand funnet inne I rådhuset I Østre Toten. En av teoriene til politiet nå at gjenstanden ble plassert der for å skremme, det sier politiet til Oppland Arbeiderblad. Etterforskningen av hendelsen prioriteres høyt, men på nåværende tidspunkt det ingen mistenkte I saken. Meteorologene har I dag sendt ut gult farevarsel for lyn, som gjelder for store deler av innlandet, fra I dag og helt fram til natt til lørdag, selv om det meste ventet I dag. Det vil være store lokale forskjeller. Noen steder vil ikke få tordenvær I det hele tatt, skriver Meteorologisk institutt. For lite nedbør og høye temperaturer påvirker vekstforholdene særlig for grovefôr, og mange produsenter I landbruksfylket innlandet opplever nå redusert avling eller fare for produksjonssvikt. Statsforvalteren forteller at de kjent med at det flere steder innlandet allerede nå registrert betydelig skade som følge av manglende nedbør, og de følger utviklingen tett sammen med bondelagene. I Gudbrandsdal tingrett en mann I 20-årene dømt til fengsel I 1 år og 9 måneder, og må også betale en bot på 10 000 kroner. Han dømt for kjøp og salg og oppbevaring av narkotika, to tilfeller av vold og trusler og flere tilfeller av kjøring I ruset tilstand og uten gyldig førerkort, skriver NRK. Litt tidligere I dag kjørte en motorsykkel I grøfta I Ringebu, ikke meldt om alvorlige personskader, men det noe trafikale utfordring på stedet selv om veien åpen ifølge Veitrafikksentralen.
1: Soløradion pluss.

0: du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten.
1: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger søv!
2: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.
3: Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka. Men Flisa Camping? Splitter nye Flisa Camping ligger idyllisk til det fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flisacamping.no.
4: Soløradion Plus.

En natt med stjerner og bare hvit. And no particular place to go. Riding along in my automobile.

0: hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke kosteskjorta.
1: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF-rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.

0: 3 av 5 oppgir at de bruker mer på såkalte guilty pleasures enn de ønsker. Privatøkonom Elisabeth Landsverk I Sparebank 1 Østlandet peker på abonnementer, småkjøp og snus som store poster. Ifølge selskapets regnestykke kan slike beløp over tid bli 10.000-vis av kroner I året. Med 1.500 I måneden til aksjefond kan gevinsten vokse kraftig over 20 år. Dansk politi jakter på en sjåfør etter at en etterlyst stjålet varebil skal ha forsøkt å kjøre ned 2 politibetjenter I Tostrup hovedgate I København I formiddag. Politiet avfyrte skudd etter hendelsen. Føreren kjørte deretter av veien, og de leter nå etter ham I nærområdet. Den savnede kvinnen funnet død etter båtulykken utenfor Marstrand I Sverige. Politiet har varslet de pårørende, melder SVT. Svensk politi opplyser at hun funnet I nærheten av der fritidsbåten ble lokalisert. Ulykken skjedde tirsdag kveld da en fritidsbåt kolliderte med et norsk lasteskip. Etter brannen I Krokstadelva sier tidligere ordfører I Lærdal, Jan Geir Solheim, at psykososialt arbeid på lang sikt viktig for innbyggere som rammes. Han peker på erfaringene fra brannen I Lærdal I januar 2014, da mange barn og unge reagerte sterkt, også venner og klassekamerater til dem som var direkte berørt. EU advarer om at Sentral-Europa kan bli rammet av flere skogbranner I dagene som kommer. Brannmannskapene kjemper allerede mot flere branner I Hellas. EU frykter at værforholdene de neste dagene kan gjøre at flere branner oppstår. 3 brannfolk har så langt mistet livet, og det brenner fortsatt I Spania og Frankrike. 1. august I fjor ble den verste kollisjonsdagen I august måned. Frende Forsikring sier at skader for over 60 millioner kroner ble registrert samme dag, og at det var over 2500 personbilskader, mer enn 100 I timen. Fagsjef Roger Ytre Hauge forklarer det med ferietrafikk, tettrafikk og mange små feil. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Politiet ber nå om hjelp fra publikum etter dødsulykken på E6 på Dovrefjell I går, der en person omkom og 3 andre ble alvorlig skadet. Politiet sier til avisa GD at de vet mange biler har dashbordkamera, som noen sitter på video av de involverte bilene forut ulykken, så kan man kontakte politiet. Cirka 4 mil av E6 ble stengt I mange timer på grunn av ulykken I går ettermiddag. I går ble en bombelignende gjenstand funnet inne I rådhuset I Østre Toten. En av teoriene til politiet nå at gjenstanden ble plassert der for å skremme, det sier politiet til Oppland Arbeiderblad. Etterforskningen av hendelsen prioriteres høyt, men på nåværende tidspunkt det ingen mistenkte I saken. Meteorologene har I dag sendt ut gult farevarsel for lyn, som gjelder for store deler av innlandet, fra I dag og helt fram til natt til lørdag, selv om det meste ventet I dag. Det vil være store lokale forskjeller. Noen steder vil ikke få tordenvær I det hele tatt, skriver Meteorologisk institutt. For lite nedbør og høye temperaturer påvirker vekstforholdene særlig for grovefôr, og mange produsenter I landbruksfylket innlandet opplever nå redusert avling eller fare for produksjonssvikt. Statsforvalteren forteller at de kjent med at det flere steder innlandet allerede nå registrert betydelig skade som følge av manglende nedbør, og de følger utviklingen tett sammen med bondelagene. I Gudbrandsdal tingrett en mann I 20 år dømt til fengsel I 1 år og 9 måneder, og må også betale en bot på 10 000 kroner. Han dømt for kjøp og salg og oppbevaring av narkotika, 2 tilfeller av vold og trusler og flere tilfeller av kjøring I ruset tilstand og uten gyldig førekort, skriver NRK. Litt tidligere I dag kjørte en motorsykkel I grøfta I Ringebu, ikke meldt om alvorlige personskader, men noe trafikale utfordring på stedet selv om veien åpen ifølge veitrafikksentralen.
2: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

Legg noe godt på grillen. Fra torsdag til lørdag får du 600 gram grillpølse fra Gilde. Før 69,90, nå kun 39,90. Perfekt helgemiddag. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen.

0: har en ny beskjed.
1: Hei Erik, Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et grassengjemens middagstips. Ukens Joker nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Ødger til bare 39,90. Ost, hold ost.
2: Joker, den gode naboen. Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
3: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
4: Det var enkelt.
3: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
5: Soløradion pluss.

0: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
1: Ja!
2: Tuller du? Det veggdyr I senga?
1: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar. Ja. Vi må ut.
2: Ja, vi går.
0: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
4: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion Plus.

0: USA vil lagre opp til 1360 tonn sprengstoff på Rygge flystasjon. Det amerikanske forsvaret har lyst ut et omfattende anbud for å bygge 20 nye underjordiske bunkere, ifølge anbudsdokumenter som Moss Avis har fått innsyn i. Utbyggingen er en del av samarbeidsavtalen mellom Norge og USA investerer rundt 2 milliarder i Østfold. Forsvarer til den drapssiktede mannen i Nærbø på Jæren varsler anmeldelser mot personer som sprer rykter på sosiale medier. Mannen nekter vold etter at kjæresten ble erklært død søndag. Forsvareren sier han tar skjermbilder, vil anmelde falske påstander og kritiserer manglende kontroll. 3 av 5 oppgir at de bruker mer på såkalte guilty pleasures enn de ønsker. Privatøkonom Elisabeth Landsverk i Sparebank 1 Østlandet peker på abonnementer, småkjøp og snus som store poster. Ifølge selskapets regnestykke kan slike beløp over tid bli titusenvis av kroner i året. Med 1500 i måneden til aksjefond kan gevinsten vokse kraftig over 20 år. Dansk politi jakter på en sjåfør etter at en etterlyst stjålet varebil skal ha forsøkt å kjøre ned 2 politibetjenter i Tostrup hovedgate i København i formiddag. Politiet avfyrte skudd etter hendelsen. Føreren kjørte deretter av veien, og de leter nå etter ham i nærområdet. Den savnede kvinnen er funnet død etter båtulykken utenfor Marstrand i Sverige. Politiet har varslet de pårørende, melder SVT. Svensk politi opplyser at hun er funnet i nærheten av der fritidsbåten ble lokalisert. Ulykken skjedde tirsdag kveld da en fritidsbåt kolliderte med et norsk lasteskip. Donald Trump sier han har oppfordret Storbritannias nye statsminister til å åpne for mer oljeutvinning i Nordsjøen. Han mener Storbritannia har egne oljeressurser og ikke trenger å betale Norge mer enn nødvendig. Ifølge The Guardian diskuteres blant annet området Rosebank. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Kun 14% av studentene er i innlandet for studentbolig. Studentsamskipnaden i innlandet har en dekningsgrad på 14,22%. Studentsamskipnaden har i overkant av 2000 studentboliger fordelt på studiestedene Evenstad, Elverum, Blæstad, Hamar, Lillehammer og Rena, men antall studenter er på godt over 14.000. Leieprisene i det private markedet har samtidig økt med 35% fra 2021 og fram til nå, skriver NRK Innlandet. Politiet ber nå om hjelp fra publikum etter dødsulykken på E6 på Dovrefjell i går, der en person omkom og 3 andre ble alvorlig skadet. Politiet sier til avisa GD at de vet mange biler har dashbordkamera, som noen sitter på video av de involverte bilene forut ulykken, så kan man kontakte politiet. Cirka 4 mil av E6 ble stengt i mange timer på grunn av ulykken i går ettermiddag. I går ble en bombelignende gjenstand funnet inne i rådhuset i Østre Toten. En av teoriene til politiet nå er at gjenstanden ble plassert der for å skremme, det sier politiet til Oppland Arbeiderblad. Etterforskningen av hendelsen prioriteres høyt, men på nåværende tidspunkt er det ingen mistenkte i saken. Meteorologene har i dag sendt ut gult farevarsel for lyn, som gjelder for store deler av innlandet, fra i dag og helt fram til natt til lørdag, selv om det meste er ventet i dag. Det vil være store lokale forskjeller. Noen steder vil ikke få tordenvær i det hele tatt, skriver Meteorologisk institutt. For lite nedbør og høye temperaturer påvirker vekstforholdene særlig for grovefôr, og mange produsenter i landbruksfylket innlandet opplever nå redusert avling eller fare for produksjonssvikt. Statsforvalteren forteller at de er kjent med at det flere steder innlandet allerede nå er registrert betydelig skade som følge av manglende nedbør, og de følger utviklingen tett sammen med bondelagene. Soler får regn og regnbyger utover ettermiddagen og særlig kvelden i dag. Lokalt ganske kraftig regn kan hende med lyn og torden opp mot laber bris fra sør. I morgen fredag klarner det opp. Det blir opphold, stort sett pent vær. Litt lavere temperaturer i morgen. 21 grader på det meste fredag.
2: Soleradion. Soleradion Plus.

0: du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger I Dillis Tell, det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.
1: Det ble jo en ganske liten frokost.
2: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. To vinerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
1: Men det jo bare et par timer til lunsj.
2: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
1: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
2: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
3: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
5: Det konsert med Roger Gressberg Band ved Søstuen 22.80 I morgen. Klokka 19 begynner den. Gravberget kirke åpen fredag, lørdag og søndag fra 12 til 16. Det siste åpningshelg for sommeren. Sommerkaféen I Risberget samfunnshus stengt lørdag og søndag på grunn av bryllup. Lørdag det åpning av bastua på Sandberg Velta etter en måned med ferie. Damer klokka 11 og herrer fra 15.30. Det åpent på Rikkenberg I røkstugan fra 12 til 16 på lørdag I Bjørberget. Det blir kaffe, vafler og loppis. Det gartassing I helgen, lørdag og søndag fra klokka 11 til 17. I år så kan du besøke Braskerudsætra, Vesterhaugen Gardsysteri, Syversæter Gard, Sønstregård og Tordriftsmuseet I Våler. Og det medlemsutstilling hos Åsnes Kunstforening I forbindelse med gartassinga. Det åpning lørdag klokka 11. Åpen dag det ved Tyskeberg I Finetorp lørdag fra 12 til 16. Salg av finskogvafler, kaffe og krambua åpen. Gratis inngang. Arrangør av Åsnes Finskog Historielag. Det Millamarsj på lørdag klokka 12 fra Tater Millas hus I Våler. To forskjellige ruter på henholdsvis 4 og 10 kilometer. Og søndag så har Bergesia vel I Våler årets første søndagsåpent med servering av middag fra klokka 13 til 17.
6: Soleradion Plus.

0: En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Auramobil, Hobby, Fendt og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, den nye Skylink oppblåsbare solseile og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted i dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
2: Soler for regn og regnbyger utover ettermiddagen og særlig kvelden i dag. Lokalt ganske kraftig regn kan hende med lyn og torden opp mot laber bris fra sør. I morgen fredag klarner det opp. Det blir opphold, stort sett pent vær. Litt lavere temperaturer i morgen. 21 grader på det meste fredag.
3: Soleradion. Soleradion pluss.

0: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei, Erik. Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et gressengjemens middagstips. Ukens joker nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost, hold ost.
3: Joker, den gode naboen. Soleradion Plus.

0: Anmeldelser for grov vold blant unge I Oslo har økt I første halvår I år, samtidig som annen ungdomskriminalitet går ned. Politimester Ida Melbo Øystese sier at anmeldelsene for grov vold har doblet seg. Hun peker på vold som handelsvare på nett, noe som kan gjøre det lettere å få vold utført I offentlig rom. Norges Bank avslår herresjef Lars S. Lerviks anmodning om å utgi en minnemynt I forbindelse med herrens 400-årsjubileum I 2028. Avslaget fremgår av et brev til Forsvaret som NRK har fått innsyn I. Norges Bank viser til endrede retningslinjer etter at I mars året ble besluttet å ikke lenger utgi sirkulasjonsmynt med spesialpreg. USA vil lagre opp til 1360 tonn sprengstoff på Rygge flystasjon. Det amerikanske forsvaret lyste ut et omfattende anbud for å bygge 20 nye underjordiske bunkere, ifølge anbudsdokumenter som Moss Avis har fått innsyn I. Utbyggingen en del av samarbeidsavtalen mellom Norge og USA investerer rundt 2 milliarder I Østfold. Forsvarer til den drapssiktede mannen I Nærbø på Jæren varsler anmeldelser mot personer som sprer rykter på sosiale medier. Mannen nekter vold etter at kjæresten ble erklært død søndag. Forsvareren sier han tar skjermbilder, vil anmelde falske påstander og kritiserer manglende kontroll. 3 av 5 oppgir at de bruker mer på såkalte guilty pleasures enn de ønsker. Privatøkonom Elisabeth Landsverk I Sparebank 1 Østlandet peker på abonnementer, småkjøp og snus som store poster. Ifølge selskapets regnestykke kan slike beløp over tid bli titusenvis av kroner I året. Med 1500 I måneden til aksjefond kan gevinsten vokse kraftig over 20 år. Donald Trump sier han har oppfordret Storbritannias nye statsminister til å åpne for mer oljeutvinning I Nordsjøen. Han mener Storbritannia har egne oljeressurser og ikke trenger å betale Norge mer enn nødvendig. Ifølge The Guardian diskuteres blant annet området Rosebank. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Kun 14% av studentene I innlandet får studentbolig. Studentsamskipnaden I innlandet har en dekningsgrad på 14,22%. Studentsamskipnaden har I overkant av 2000 studentboliger fordelt på studiestedene Evenstad, Elverum, Blæstad, Hamar, Lillehammer og Rena, men antall studenter på godt over 14,000. Leieprisene I det private markedet har samtidig økt med 35% fra 2021 og fram til nå, skriver NRK Innlandet. Politiet ber nå om hjelp fra publikum etter dødsulykken på E6 på Dovrefjell I går, der en person omkom og 3 andre ble alvorlig skadet. Politiet sier til avisa GD at de vet mange biler har dashbordkamera, som noen sitter på video av de involverte bilene forut ulykken, så kan man kontakte politiet. Cirka 4 mil av E6 ble stengt I mange timer på grunn av ulykken I går ettermiddag. I går ble en bombelignende gjenstand funnet inne I rådhuset I Østre Toten. En av teoriene til politiet nå at gjenstanden ble plassert der for å skremme, det sier politiet til Oppland Arbeiderblad. Etterforskningen av hendelsen prioriteres høyt, men på nåværende tidspunkt det ingen mistenkte I saken. Meteorologene har I dag sendt ut gult farevarsel for lyn, som gjelder for store deler av innlandet, fra I dag og helt fram til natt til lørdag, selv om det meste ventet I dag. Det vil være store lokale forskjeller. Noen steder vil ikke få tordenvær I det hele tatt, skriver Meteorologisk institutt. For lite nedbør og høye temperaturer påvirker vekstforholdene særlig for grovefôr, og mange produsenter I landbruksfylket innlandet opplever nå redusert avling eller fare for produksjonssvikt. Statsforvalteren forteller at de kjent med at det flere steder innlandet allerede nå registrert betydelig skade som følge av manglende nedbør, og de følger utviklingen tett sammen med bondelagene. Soler får regn og regnbyger utover ettermiddagen og særlig kvelden I dag. Lokalt ganske kraftig regn kan hende med lyn og torden opp mot laber bris fra sør. I morgen fredag klarner det opp. Det blir opphold, stort sett pent vær. Litt lavere temperaturer I morgen. 21 grader på det meste fredag.
2: Kanalen det svinger av. Soleradion. Soleradion pluss.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjelsberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
2: Ja!
3: Fikk vi den?
2: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
3: Ja, det gull. Det gull.
2: Kan du være litt stille?
3: Ja, ja, ja.
2: Ja, men kjempe.
1: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at det passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
4: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
5: Det konsert med Roger Gressberg Band ved Søstuen 22.80 i morgen. Klokka 19 begynner den. Gravberget kirke åpen fredag, lørdag og søndag fra 12 til 16. Det siste åpningshelg for sommeren. Sommerkaféen i Risberget samfunnshus stengt lørdag og søndag på grunn av bryllup. Lørdag det åpning av bastua på Sandberg Velta etter en måned med ferie. Damer klokka 11 og herrer fra 15.30. Det åpent på Rikkenberg i røkstugan fra 12 til 16 på lørdag i Bjørberget. Det blir kaffe, vafler og loppis. Det gartassing i helgen, lørdag og søndag fra klokka 11 til 17. I år så kan du besøke Braskerudsætra, Vesterhaugen Gardshysteri, Syversætergard, Sønstregård og Tordriftsmuseet i Våler. Og det medlemsutstilling hos Åsnes Kunstforening i forbindelse med gartassinga. Det åpning lørdag klokka 11. Åpen dag det Tyskeberg i Finnetorp lørdag fra 12 til 16. Salg av finskogvafler, kaffe og krambua åpen. Gratis inngang. Arrangør av Åsnes Finskog historielag. Det Millamars på lørdag klokka 12 fra Tater Millas hus i Våler. To forskjellige ruter på henholdsvis 4 og 10 kilometer. Og søndag så har Bergesia vel i Våler årets første søndagsåpent med servering av middag fra klokka 13 til 17.
4: Soløradion pluss.

0: hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
1: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grova pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
2: Take it cheesy.
3: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
4: Soler får regn og regnbyger utover ettermiddagen og særlig kvelden I dag. Lokalt ganske kraftig regn kan hende med lyn og torden opp mot laber bris fra sør. I morgen fredag klarner det opp. Det blir opphold, stort sett pent vær. Litt lavere temperaturer I morgen. 21 grader på det meste fredag.
5: Kanalen det svinger av.
6: Soløradion.
5: Soløradion pluss.

0: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
1: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna deres skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
2: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.

0: Meteorologisk institutt melder om fare for tordenvær med mye lyn på Østlandet og I deler av Agder frem til midnatt I kveld. Gult farevarsel utstedt for deler av Agder der faren avtar I løpet av kvelden. På resten av Østlandet vedvarer risikoen til natt til lørdag. Lyn kan antenne tørr vegetasjon. Statsminister Jonas Gahr Støre sier han bekymret for FIFAs planer om å selge deler av VM-produktet. Han viser til kritikk fra europeiske idrettsmyndigheter. Støre sier fotballen tilhører folk og at penger ikke må avgjøre alt. Norges fotballforbund skal delta I et hastemøte I UEFA før fristen 19. September. Anmeldelser for grov vold blant unge I Oslo har økt I første halvår I år, samtidig som annen ungdomskriminalitet går ned. Politimester Ida Melbo Øystese sier at anmeldelsene for grov vold har doblet seg. Hun peker på vold som handelsvare på nett, noe som kan gjøre det lettere å få vold utført I offentlig rom. Kriminalomsorgsdirektoratet avslår benådning for tre menn dømt for voldtekter etter at minstestraffen ble fjernet I fjor. Ifølge Rett 24 har Høyesterett I flere saker lagt nytt straffenivå vesentlig lavere. KDI mener det vanskelig å anslå hvilken straff retten ville gitt og viser til lovbruddets alvor. Forsvarerne varsler videre klage til departementet. Norges Bank avslår hærsjef Lars S. Lerviks anmodning om å utgi en minnemynt I forbindelse med hærens 400-årsjubileum I 2028. Avslaget fremgår av et brev til Forsvaret som NRK har fått innsyn I. Norges Bank viser til endrede retningslinjer etter at I mars år ble besluttet å ikke lenger utgi sirkulasjonsmynt med spesialpreg. USA vil lagre opp til 1360 tonn sprengstoff på Rygge flystasjon. Det amerikanske forsvaret har lyst ut et omfattende anbud for å bygge 20 nye underjordiske bunkere ifølge anbudsdokumenter som Moss Avis har fått innsyn I. Utbyggingen en del av samarbeidsavtalen mellom Norge og USA investerer rundt 2 milliarder I Østfold. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Kun 14% av studentene I innlandet får studentbolig. Studentsamskipnaden I innlandet har en dekningsgrad på 14,22%. Studentsamskipnaden har I overkant av 2000 studentboliger fordelt på studiestedene Evenstad, Elverum, Blæstad, Hamar, Lillehammer og Rena, men antall studenter på godt over 14,000. Leieprisene I det private markedet har samtidig økt med 35% fra 2021 og fram til nå, skriver NRK Innlandet. Politiet ber nå om hjelp fra publikum etter dødsulykken på E6 på Dovrefjell I går, der en person omkom og tre andre ble alvorlig skadet. Politiet sier til avisa GD at de vet mange biler har dashbordkamera, som noen sitter på video av de involverte bilene forut ulykken, så kan man kontakte politiet. Cirka 4 mil av E6 ble stengt I mange timer på grunn av ulykken I går ettermiddag. I går ble en bombelignende gjenstand funnet inne I rådhuset I Østre Toten. En av teoriene til politiet nå at gjenstanden ble plassert der for å skremme, det sier politiet til Oppland Arbeiderblad. Etterforskningen av hendelsen prioriteres høyt, men på nåværende tidspunkt det ingen mistenkte I saken. Meteorologene har I dag sendt ut gult farevarsel for lyn, som gjelder for store deler av innlandet, fra I dag og helt fram til natt til lørdag, selv om det meste ventet I dag. Det vil være store lokale forskjeller. Noen steder vil ikke få tordenvær I det hele tatt, skriver Meteorologisk institutt. For lite nedbør og høye temperaturer påvirker vekstforholdene særlig for grovefôr, og mange produsenter I landbruksfylket innlandet opplever nå redusert avling eller fare for produksjonssvikt. Statsforvalteren forteller at de kjent med at det flere steder innlandet allerede nå registrert betydelig skade som følge av manglende nedbør, og de følger utviklingen tett sammen med bondelagene. Soler for regn og regnbyger utover ettermiddagen og særlig kvelden I dag. Lokalt ganske kraftig regn kan hende med lyn og torden opp mot laber bris fra sør. I morgen fredag klarner det opp. Det blir opphold, stort sett pent vær. Litt lavere temperaturer I morgen. 21 grader på det meste fredag.
2: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Asfaltguiden. Presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
1: Det konsert med Roger Gressberg Band ved Søstuen 22.80 I morgen. Klokka 19 begynner den. Gravberg I kirka åpen fredag, lørdag og søndag fra 12 til 16. Det siste åpningshelg for sommeren. Sommerkaféen Risberg I Samfunnshus stengt lørdag og søndag på grunn av bryllup. Lørdag det åpning av bastua på Sandberg Velta etter en måned med ferie. Damer klokka 11 og herrer fra 15.30. Det åpent på Rikkenberg I røkstugan fra 12 til 16 på lørdag I Bjørberget. Det blir kaffe, vafler og loppis. Det gartassing I helga, lørdag og søndag I fra klokka 11 til 17. I år så kan du besøke Braskerudsætra, Vesterhaugen Gardsysteri, Syversætergard, Sønstregård og Torvdriftsmuseet I Våler. Og det medlemsutstilling hos Åsnes Kunstforening I forbindelse med gartassinga. Det åpning lørdag klokka 11. Åpen dag det Tyskeberg I Finetorp lørdag fra 12 til 16. Salg av finskogvafler, kaffe og krambua åpen. Gratis inngang. Arrangør av Åsnes Finskog Historielag. Det Millamars på lørdag klokka 12 fra Tater Millas hus I Våler. To forskjellige ruter på henholdsvis 4 og 10 kilometer. Og søndag så Bergesia vel I Våler årets første søndagsåpent med servering av middag fra klokka 13 til 17.
2: Soleradion Plus.

0: du, forestill deg at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger I Dillis Tell, det fliselva av Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasserie og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.
1: Mamma, kan vi ikke dra til Bø Sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke...
2: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
3: Soler får regn og regnbyger utover ettermiddagen og særlig kvelden I dag. Lokalt ganske kraftig regn kan hende med lyn og torden opp mot laber bris fra sør. I morgen fredag klarner det opp. Det blir opphold, stort sett pent vær. Litt lavere temperaturer I morgen. 21 grader på det meste fredag.
4: Soleradion. Soleradion pluss.

0: Statsadvokaten henlegger saken mot en kinesisk mann som var siktet for ulovlig etterretningsvirksomhet. NTB melder at mannen ble pågrepet 15. mai I en bunker nær et militært område ved Bodø flystasjon. Etterforskningen har ikke vist at han samlet inn informasjon relatert til slik virksomhet, det følger statsadvokaten. Meteorologisk institutt melder om fare for tordenvær med mye lyn på Østlandet og I deler av Agder frem til midnatt I kveld. Gult farevarsel utstedt for deler av Agder der faren avtar I løpet av kvelden. På resten av Østlandet vedvarer risikoen til natt til lørdag. Lyn kan antenne tørr vegetasjon. Statsminister Jonas Gahr Støre sier han bekymret for FIFAs planer om å selge deler av VM-produktet. Han viser til kritikk fra europeiske idrettsmyndigheter. Støre sier fotballen tilhører folk og at penger ikke må avgjøre alt. Norges fotballforbund skal delta I et hastemøte I UEFA før fristen 19. september. Anmeldelser for grov vold blant unge I Oslo har økt I første halvår I år, samtidig som annen ungdomskriminalitet går ned. Politimester Ida Melbo Øystese sier at anmeldelsene for grov vold har doblet seg. Hun peker på vold som handelsvare på nett, noe som kan gjøre det lettere å få vold utført I offentlig rom. Kriminalomsorgsdirektoratet avslår benådning for tre menn dømt for voldtekter etter at minstestraffen ble fjernet I fjor. Ifølge Rett 24 har Høyesterett I flere saker lagt nytt straffenivå vesentlig lavere. KDI mener det vanskelig å anslå hvilken straff retten ville gitt og viser til lovbruddets alvor. Forsvarerne varsler videre klage til departementet. 13.700 studenter mangler studentbolig for å nå målet norsk studentorganisasjon NSO har satt, det viser den årlige studentboligundersøkelsen. NSO mener 20% bør kunne bo I en studentbolig, men andelen 15,2%. I Stavanger dekningen lavest. NSO sier de som får bolig sparer over 2000 I måneden. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Kun 14% av studentene I innlandet får studentbolig. Studentsamskipnaden I innlandet har en dekningsgrad på 14,22%. Studentsamskipnaden har I overkant av 2000 studentboliger fordelt på studiestedene Evenstad, Elverum, Blæstad, Hamar, Lillehammer og Rena, men antall studenter på godt over 14.000. Leieprisene I det private markedet har samtidig økt med 35% fra 2021 og fram til nå, skriver NRK Innlandet. Politiet ber nå om hjelp fra publikum etter dødsulykken på E6 på Dovrefjell I går, der en person omkom og tre andre ble alvorlig skadet. Politiet sier til avisa GD at de vet mange biler har dashbordkamera, som noen sitter på video av de involverte bilene forut ulykken, så kan man kontakte politiet. Cirka 4 mil av E6 ble stengt I mange timer på grunn av ulykken I går ettermiddag. I går ble en bombelignende gjenstand funnet inne I rådhuset I Østre Toten. En av teoriene til politiet nå at gjenstanden ble plassert der for å skremme, det sier politiet til Oppland Arbeiderblad. Etterforskningen av hendelsen prioriteres høyt, men på nåværende tidspunkt det ingen mistenkte I saken. Meteorologene har I dag sendt ut gult farevarsel for lyn, som gjelder for store deler av innlandet, fra I dag og helt fram til natt til lørdag, selv om det meste ventet I dag. Det vil være store lokale forskjeller, noen steder vil ikke få tordenvær I det hele tatt, skriver Meteorologisk institutt. For lite nedbør og høye temperaturer påvirker vekstforholdene særlig for grovefôr, og mange produsenter I landbruksfylket innlandet opplever nå redusert avling eller fare for produksjonssvikt. Statsforvalteren forteller at de kjent med at det flere steder innlandet allerede nå registrert betydelig skade som følge av manglende nedbør, og de følger utviklingen tett sammen med bondelagene. Soler får regn og regnbyger utover ettermiddagen og særlig kvelden I dag. Lokalt ganske kraftig regn kan hende med lyn og torden opp mot laber bris fra sør. I morgen fredag klarner det opp. Det blir opphold, stort sett pent vær. Litt lavere temperaturer I morgen. 21 grader på det meste fredag.
2: Soleradion. Soleradion pluss.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
1: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
3: Det konsert med Roger Gressberg Band ved Søstuen 22.80 i morgen. Klokka 19 begynner den. Gravberg kirke åpen fredag, lørdag og søndag fra 12 til 16. Det siste åpningshelg for sommeren. Sommerkaféen i Risberget samfunnshus stengt lørdag og søndag på grunn av bryllup. Lørdag det åpning av bastua på Sandberg Velta etter en måned med ferie. Damer klokka 11 og herrer fra 15.30. Det åpent på Rikkenberg i røkstugan fra 12 til 16 på lørdag i Bjørberget. Det blir kaffe, vafler og loppis. Det gartassing i helga, lørdag og søndag fra klokka 11 til 17. I år så kan du besøke Braskerudsætra, Vesterhaugen Gardsysteri, Syversætregard, Sønstregård og Torvdriftsmuseet i Våler. Og det medlemsutstilling hos Åsnes Kunstforening i forbindelse med gartassinga. Det åpning lørdag klokka 11. Åpen dag det Tyskeberg i Finnetorp lørdag fra 12 til 16. Salg av finskogvafler, kaffe og krambua åpen. Gratis inngang. Arrangør av Åsnes Finskog Historielag. Det Millamars på lørdag klokka 12 fra Tater Millas hus i Våler. To forskjellige ruter på henholdsvis 4 og 10 kilometer. Og søndag så har Bergestia vel i Våler årets første søndagsåpent med servering av middag fra klokka 13 til 17.
4: Soløradion pluss.

0: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke kosteskjorta.
2: Herved erklærer jeg denne posen med Smash og helgen for åpnet.
3: Smash, det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
4: Soler får regn og regnbyger utover ettermiddagen og særlig kvelden I dag. Lokalt ganske kraftig regn kan hende med lyn og torden opp mot laber bris fra sør. I morgen fredag klarner det opp. Det blir opphold, stort sett pent vær. Litt lavere temperaturer I morgen. 21 grader på det meste fredag.
5: Kanalen det svinger av. Soleradion. Soleradion pluss.

0: En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Auramobil, Hobby, Fent og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, den nye Skylink oppblåsbare solseile og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Endelig fredag, da det tid for
2: Sofakos.
1: Nei.
2: TV-kos.
1: Nei.
2: Vennekos.
1: Nei, enda bedre. Det tid for
3: fredagskos. Ingen kims, ingen kos.
4: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted i dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 30.

0: Meteorologisk institutt melder om fare for tordenvær med mye lyn på Østlandet og I deler av Agder frem til midnatt I kveld. Gult farevarsel utstedt for deler av Agder der faren avtar I løpet av kvelden. På resten av Østlandet vedvarer risikoen til natt til lørdag. Lyn kan antenne tørr vegetasjon. 8 innsatte I Mandal fengsel politianmeldt etter opprør og hærverk 13. juli. Det opplyser Agder fengsel til Fedrelandsvennen etter at flere anmeldelser levert med dokumentasjon knyttet til de enkelte. Politiet har behandlet saken for å avklare ansvar og konsekvenser. Søking etter ordet Norway I USA har økt med rundt 900% I måneden etter fotball-VM. Det ifølge Google Trends. Innovasjon Norges New York-sjef Hege Vibeke Barnes sier til E24 at norske selskaper må gripe an oppmerksomheten nå. Statsadvokaten henlegger saken mot en kinesisk mann som var siktet for ulovlig etterretningsvirksomhet. NTB melder at mannen ble pågrepet 15. mai I en bunker nær et militært område ved Bodø flystasjon. Etterforskningen har ikke vist at han samlet inn informasjon relatert til slik virksomhet, det ifølge statsadvokaten. USA vil lagre opp til 1360 tonn sprengstoff på Rygge flystasjon. Det amerikanske forsvaret lyste ut et omfattende anbud for å bygge 20 nye underjordiske bunkere, ifølge anbudsdokumenter som Moss Avis har fått innsyn I. Utbyggingen en del av samarbeidsavtalen mellom Norge og USA investerer rundt 2 milliarder I Østfold. Leiemarkedet I Norge strammer til I sommer. Nesten halvparten av de utlyste boligene blir leid ut innen 2 uker, det ifølge Finn.no. Hensyn til studenthybler merkes også. Fra publisering til avpublisering går det I snitt 13 dager. Tilbudssvikten slår særlig ut I Oslo og Trondheim, mens Bergen skiller seg ut med rask kontraktsinngåelse. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Soløradion. Soløradion pluss.

0: du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten.
1: Herved erklærer jeg denne posen med Smash og helgen for åpnet.
2: Smash, det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
3: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
4: Ja!
5: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
4: Altså, se da, det de svarte prikkene der!
5: Åh,
4: jeg er klar. Ja. Vi må ut.
5: Ja, vi går.
3: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
6: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger I Dillis Tell, det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flisacamping.no.

0: Kjører du rundt I møkkete bil?
1: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder I Norge.

0: stopp, stopp, stopp!
1: På Circle K får et par ekstra gode vinepølser. På Circle K har vi alltid tilbud på to vinepølser til en god pris. Og du ekstra medlem, får du det til en enda bedre pris. Circle K makes your day.
2: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
3: Soleradion Plus.

0: du, forestill deg at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger idyllisk til det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.
1: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
2: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August. Billetter alltid billigst på sommerland.no.

0: Pappa, du kjører litt for fort nå.
1: Ja, alle ligger vel litt over.
0: Nei, det faktisk kun at flere og flere følger fartsgrensene, så nå det et mindretall som bryter dem.
1: Ok, men jeg kjører jo bare litt over.
0: Du kan ikke rettferdiggjøre handlingene dine ved å si at det bare litt over. Det fortsatt et brudd på loven. Ser du meg snike på bussen bare fordi jeg skal en liten strekning? Nei, det gjør du ikke.
2: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen. Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
3: Soløradion Plus.

0: Hei, hei.
1: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
0: Og så bra. Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
2: Mamma.
0: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
2: Jeg tenker du skal ta seg og lufte balltrøyen nå.
3: Ja.
2: Ja.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
5: Soleradion Plus.

0: vellykket ferie, starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører, Challenger, Auramobil, Hobby, Fent og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, den nye Skylink oppblåsbare solseile og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner. Nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
2: Soløradion Plus.

0: hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Soleradion Plus.

0: har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
1: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Soløradion pluss.

0: IKEA kunderadio.
1: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
2: Hallo!
3: Farmor!
4: Hei!
2: Hei, hei!
3: Vi skal bare gjøre de matteleksene.
2: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
4: Mamma.
2: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
4: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
2: Ja!
4: Ja!
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Soleradion. Soleradion Plus.

0: fredag og lørdag kan du et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommerviberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med inspirasjon, hadde det vært fint å få med noen det også.
0: Grillspirasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommerviberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%. Og trenger du inspirasjon til grilling og god sommermat, finn vårt oppskriftshefte I butikken eller på joker.no.
1: Oppskriftsmessig levert, ja.
0: Ligge nå det. Joker, den gode naboen.
2: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
3: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
2: Nei.
3: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
2: Ja, hvor skal man dra da?
4: Biltema!
5: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer?

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner. Nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolben til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
1: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna deres skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
2: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: kjører du rundt I møkkete bil?
1: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elvrum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder I Norge.

0: Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger I Dillis Tell, det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flisacamping.no.
1: Soleradion Plus.